0: Uvaženi, cenjeni i poštovani slušaoci Radija Mladosti, emisije na srpskom jeziku, dobro vam veče. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Slušate nas na kanalu K. Program emitujemo svakog četvrtka od 20 do 21 čas na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 i područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Program emitujemo i putem interneta www.kanalka.ch, a informacije možete dobiti putem naše Facebook stranice Radio Mladost.
1: Das Radio Mladost sendet jeden Donnerstag um 8 Uhr am Abend ihre Sendung auf Kanal K in der serbischen Sprache. In der Sendung hören Sie einiges über die serbische Kultur, zahlreiche Serviceinformationen sowie gute Musik. Unsere Sendung wird von Anđelka Krasojević, Milijana Božić, Zoran Mihajlović und Milena Vasić verwirklicht. Bleiben Sie die ganze Stunde mit uns.
2: Dobroveče, dragi naši slušalci, ma gde da se nalazite. I večeras smo zajedno na talasima Srpskog radija Mladost, koji spaja Srbiju i našu dijasporu. Pa da krenemo redom. Očekuju nas vesti iz dijaspore, a zatim i priča o temi koja nikada ne prestaje da inspiriše ljubav, večita inspiracija i njena autorka, naša članica redakcije, Milijana Božić. Biće tu i naša posebna rubrika Srbijo dobroveče, uz koju ćemo zajedno na trenutak vratiti misli iz srca u naš rodni kraj, koju također osmišljava i vodi naša Milijana. A onda iz duše za dušu. Reči, poruke, posvete i emocije koje putuju pravo iz srca do srca. I naša Milena Vasić, koja je za vas uvek i tu ima uvek po nešto novo i zanimljivo. I naravno, sve to začinit ćemo muzikom koju bira naš moderator Zoran Mihajlović, koju volite i koja nas podsjeća na dom, mladost, prijatelje i najlepše uspomene. Dobar prijem žele vam Zoran, Milijana, Milena i Anđelka.

0: υπόπιε ζυμωδίτσε, πάμε όλοι πορνίτσε.
1: Švajcarski nastavnici traže strožije propise za korišćenje AL-a u školama. Dok se sve više učenika i nastavnika oslanja na alate veštačke inteligencije, u učionicama pojačava se zabrinutost oko zaštite osetljivih ličnih podataka. Udruženje švajcarskih učitelja sada zahteva uvođenje rigoroznih smernica za korišćenje veštačke inteligencije i zaštitu podataka. Upotreba alata kao što je OpenAI u Švajcarskoj podstakla je profesionalce, uključujući nastavnike, da iskoriste prednost ovih tehnologija. Međutim, sa porastom korišćenja AI-a, nastavnici su suočavaju se izazovima očuvanja privatnosti, naročito prilikom pisanja izveštaja o učenicima koji sadrže privatne informacije o njihovim životima, uključujući i emotivne poteškoće u učenju. Unutar sveta veštačke inteligencije i dalje postoje mnoge nepoznanice, naročito u vezi sa načinom na koji alat i aplikacije čuvaju podatke.

0: Pišem ti i kad ne čitaš. Razumem te i kada ćutiš. Osjećam te i kada si daleko.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

I večeras u rubrici Ljubav večita inspiracija slušamo jednu priču naše glavne urednice Anđelke Krasojević.

šta li se to dešava? Jednog dana mi se čini da smo baš ono što bi trebali da budemo. Pričamo, smejemo se, razumemo se. Imam osjećaj da između nas postoji nešto što ne može tek tako da nestane. Tada mi je sve jasno. Verujem u nas, u tebe, u ono što osjećam kada si pored mene. A onda dođe to sutra. Odjednom sve postane teško. Sitnice postanu velike. Reči zabole više nego što bi trebalo. Ćutanje traje duže nego što možemo da podnesemo. Ono što je juče bilo nežno, danas izgleda hladno. I tada počnem da se pitam, da li smo mi uopšte jedno za drugo? Možda je problem u nama. Možda se previše volimo, a premalo razumemo. Možda oboje želimo isto, ali svako ima svoj način. Možda nosimo neke stare strahove, nesigurnosti, stare rane koje ne znamo kako da ostavimo iza sebe. A možda jednostavno nismo jedno za drugo. Najviše boli upravo to što ne znam odgovor. Jer da smo stalno loši jedno prema drugom, bilo bi lakše, otišli bi. Da među nama nikada nije bilo lepih trenutaka, ne bih se vraćala mislima na njih. Ali mi imamo i one dane zbog kojih zaboravimo sve loše. Dane kada razgovor očima kaže više od 1000 reči i kada pomislim, eto, zbog toga vredi. I onda opet dođe katastrofa. Možda ljubav nije dovoljna ako se dvoje ljudi stalno povređuju. Možda nije dovoljno samo želeti nekoga ako ne znamo kako da sačuvamo ono što imamo. A možda je potrebno samo malo više strpljenja, malo manje ponose i mnogo više iskrenosti. Zato se više ne pitam samo da li smo jedno za drugo. Pitam se da li smo oboje spremni da naučimo kako da budemo jedno za drugo. Jer nije teško voleti nekoga kada je sve lepo. Pravo pitanje je šta radimo onda kada nije. Ako možemo da razgovaramo kada smo ljuti, da ostanemo kada postane teško, da priznamo grešku i da ne koristimo tuđe slabosti kao oružje, možda imamo šansu. Ali ako svaki lep dan samo odlaže sledeći lom, onda možda moramo priznati ono čega se najviše plašimo. Da neke osobe možemo mnogo voleti, a ipak ne znati kako da živimo zajedno.
I možda je najteži deo ljubavi upravo razlikovati ono za što treba da se borimo od onoga što treba da pustimo.

Sjećanje je jedini svedok da si nekada imao nekoga ko možda nikada nije bio tvoj. Sergej Jesenjin.

Rubrici Srbijo, dobroveče, vodimo vas u Šabac. Čivijaški karneval je međunarodna kulturno-turistička manifestacija koja se održava u Šapcu u okviru Šabačke čivijade. Ova trodnevna proslava obuhvata dečiji karneval, veliki međunarodni karneval i niz pratećih događaja. Dečiji karneval omogućava najmlađima da zablistaju u kostimima. Veliki međunarodni karneval okuplja karnevalske grupe i goste iz drugih gradova. Svake godine u septembru u oči malog gospodinog Šabačkog vašara održava se Belosvetski vašar humora i satire. Tom prilikom organizuje se konkurs za najbolje aforizme, satirične priče i karikature. Priređuje se izložba karikatura i bira predsednik Čivijaške republike. Prvi predsednik Čivijaške republike Mihajlo Mile Stanković proglasio je Šabac gradom otvorenog humora i satire. Njegovim stopama išli su i naslednici poput Branka Ćopića, Nela Eržišnik, Mije Aleksića, Dragiše Penjina, Milenka Zablaćanskog, Dušana Kovačevića, Jelisavete Seke Sablić, Laneta Gutovića i mnogih drugih. Ovogodišnji Šabački vašar održava se od 14. do 23. septembra 2026. godine, s tim da je 21. septembar glavni dan vašara. Posetioci će uživati u Luna parku, pod šatorima i među brojnim tezgama, gde će moći da pronađu raznovrsne proizvode, bilo nove ili polovne. Vašar privlači posetioce svih generacija, od najmlađih do najstarijih, više od jednog veka.

U manastiru Tumane 20. septembra biće održana velika molitva pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice uz podelu bogorodičinih darova. Svedoci smo izuzetne ljubavi našeg naroda prema Presvetoj Bogorodici, koja se na poseban način pokazala tokom nedavnog boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu. Međutim, mnogi ne znaju da se već više od 90 godina u manastiru Tumane čuva njena drevna, mnogocelebna i čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Kurskaja Tumanska, saopštio je manastir Tumane. Pred ovom velikom svetinjom verni narod se decenijama sabira u molitvi tražeći od Presvete Bogorodice utihu u nevoljama, pomoć u bolesti, blagoslov za porod. Brojna svedočanstva vernika govore o pomoći koju su po veri i molitvi Majci Božijoj primili pred njenom čudotvornom ikonom. U manastiru Tumane u toku je izgradnja nove crkve u kojoj će u budućnosti biti trajno smeštena čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Kurskaja Tumanska, kako bi verni narod imao posebno mesto za molitvu pred ovom velikom svetinjom. Presveta Bogorodica više od 9 decenija kroz svoju čudotvornu ikonu Kurskaju Tumansku sabira verni narod u Tumanu. Pred njenim likom izgovorene su bezbrojne molitve, prolivene suze i prinešene nade, a mnoga svedočanstva govore o utesi pomoći i radosti koju su verni poneli sa ovog svetog mesta. Zato pozivamo sve koji nose bol, brigu ili molitvu u srcu da 20. septembra dođu u Tumane, stanu pred čudotvorni lik Majke Božije i sa verom se prepuste njenom molitvenom okrilju. Bogorodičini darovi koje ćemo toga dana podeliti nisu amajlije, već blagoslov, vidljiv znak naše vere, molitve i nade u zastupništvo Presvete Bogorodice, poručio je arhimandrit Dimitrije, iguman manastira Tumane.

Dragi slušaoci, kakav primjer dajete drugim ljudima? Mi smo prošlog vikenda bili u Srbiji i vozili se taksijem. Kada smo ušli, svi smo se naravno vezali, jer to podrazumevamo i radimo po automatizmu. Taksista je ubrzo krenuo da vozi, a ja sam čula zvuk koji se uvek javlja kada neko u autu ne veže pojas. I to je sviralo, i sviralo, i sviralo. Zapitala sam se kako to vozača ne nervira, pa sam zatim pogledala kroz prozor pored kojeg je sedela moja ćerka. Ha, i znate šta sam tamo videla? Jednu nalepnicu na kojoj velikim slovima piše: "Budi bezbedan, veži pojas." Nisam znala da li da se smejem ili da zaplačem. Vrlo često očekujemo od drugih da rade ono što ni mi sami nismo sposobni da uradimo. Da li vam to ima smisla? Dragi slušaoci, složit ćete se sa mnom da svaka promjena treba da krene prvenstveno od nas, pa tek onda od drugih ljudi. Jer kada se mi promenimo, onda se automatski i svet oko nas polako menja. Zar ne? Razmislite. Šaljem vam od srca puno ljubavi, iz duše za dušu, vaša Milena.

Dragi naši, hvala vam što ste bili večeras uz nas. Hvala za sve komentare koje ste nam uputili prošlog četvrtka. Gde god da ste, neka vas naše reči podsjete na dom i rodni kraj. Do novog susreta, čuvajte se, ostanite nam zdravi i nasmejani. Emisiju realizovali Zoran Mihajlović, Milijana Božić, Milena Vasić i Anđelka Krasojević, urednik Srpskog radija Mladost. Veliki pozdrav svim našim ljudima širom dijaspore i do slušanja. Laku noć.